0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। असम पश्चिम बंगाल केरलम तमिलनाडु राज्येषु केन्द्र शासित प्रदेशे पुडुचेरी इत्यत्र विधानसभा निर्वाचनेभ्यः अद्य मतगणनायै सर्वाः सज्जताः जाताः। मतगणना प्रातः अष्टवादने प्रारप्स्यते। प्रैष्य मतपत्राणां गणना सर्वप्रथमं भविष्यति तथा वैद्युतिकी मतदान यंत्राणां गणना प्रातः साधाष्टवादने प्रारप्स्यते। असम राज्ये षड्विंशत्यधिकैकासनेभ्यः केरलम राज्ये चत्वारिंशदधिकैकासनेभ्यः तमिलनाडु राज्ये चतुस्त्रिंशदधिकद्विशत आसनेभ्यः तथा पुडुचेरी इत्यत्र त्रिंशत् विधानसभासनेभ्यः मतगणना भविष्यति। पश्चिम बंगाले त्रिनवत्यधिकद्विशत आसनेभ्यः अद्य मतगणना भविष्यति। फाल्टा विधानसभायै पुनर्मतदानं मईमासस्य एकविंशति दिनांके भविष्यति। तत्रैव मतगणना च मईमासस्य चतुर्विंशति दिनांके भविष्यति।
1: जनादेश 2026।
2: असम केरलम तमिलनाडु पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
1: आज सुबह 8:30 बजे से
2: मतगणना की पल पल की खबर,
1: हर सीट की सटीक जानकारी,
2: संवाददाताओं से ताजा हाल
1: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण
2: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
1: जनादेश 2026।
0: भारतीयांतरिक्ष नवाचारेण गैलेक्स आए इत्यनेन संयुक्त राज्यामेरिकायाः कैलिफोर्निया इत्येतस्मात् स्थलात् स्पेसएक्स इत्येतस्य फाल्कन 9 रॉकेट इत्यनेन विश्वस्य प्रथमः ऑप्टोसार इति उपग्रहः मिशन दृष्टेः प्रक्षेपणम् कृतम्। 90 किलोग्राम मिता मिशन दृष्टिः नैज भारतीय संस्था द्वारा निर्मितः बृहत्तमः पृथ्वी निरीक्षणोपग्रहः अस्ति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी च मिशन दृष्टि उपग्रहस्य सफल प्रक्षेपणस्य प्रशंसां कृत्वा एतम् उपग्रहं भारतस्य अंतरिक्षस्य नवानवेषणस्य च यात्रायां प्रमुख सोपान रूपेण वर्णितवन्तौ। विदेश मंत्रालयः अवदत् यत् 45-19 शततमाद् वर्षात् कैलाश मानसरोवर यात्रायै लिपुलेख इति दीर्घ मार्गः अस्ति, एषः नूतन विकासः नास्ति इति। विदेश मंत्रालयस्य आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवालः कैलाश मानसरोवर यात्रायाः सन्दर्भे सीमा प्रकरणे नेपालस्य विदेश मंत्रालय द्वारा कृतानां टिप्पणीनां विषये प्रसार माध्यमानां प्रश्नानां उत्तरं दत्तवान्। असौ उक्तवान् यत् 45-19 शततमाद् वर्षात् कैलाश मानसरोवर यात्रायै लिपुलेख इति दीर्घ मार्गः अस्ति, अनेन मार्गेण यात्रा दशकेभ्यः प्रचलति, अतः एषः नूतनः विकासः नास्ति इति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः अद्य उत्तर प्रदेशस्य प्रयागराजे रक्षा त्रिवेणी संगमः यत्र प्रौद्योगिक्याः उद्योगस्य सैनिक क्षमतायाः संगम भवति इत्येतस्य विषयम् आलक्ष्य उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठ्याः उद्घाटनं करिष्यति। रक्षामंत्रालयः संसूचितवान् यत् एतत् संगोष्ठी परिचालनं सम्बद्ध आह्वानानां निवारणाय अत्याधुनिक स्वदेशीय प्रौद्योगिकीनां प्रदर्शनस्य एकीकरणस्य च सजीव मंच रूपेण कार्यं करिष्यति। केन्द्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवालः ह्यः रांची नगरे उच्च न्यायालयस्य अधिवक्तृणां सम्मेलने भागम् अगृह्णात्। आईपीएल इति क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां ह्यः रात्रौ अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे गुजरात टाइटन्स दलेन पंजाब किंग्स दलं 4 पराजितम् इति वार्ताः।

प्रियम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः आदौ मुख्य वार्ताः पश्चिमबंगस्य विधानसभा निर्वाचने भाजपेति दलं प्रबल जनादेशं प्राप्तुं सज्जमस्ति अष्टचत्वारिंशत् स्थानानि जित्वा प्रायः सार्धैकशताधिकेषु च अग्रे अस्ति तृणमूलपक्षः त्रयोदश स्थानानि जित्वा त्रिसप्तति स्थानेषु च अग्रे अस्ति असमराज्ये भाजपेति दलं तृतीयावधिं यावत् पुनः अधिकारं प्राप्स्यतीति निश्चितम्

तमिलनाडु राज्ये अभिनेत्रीतः राजनेत्री रूपेण परिवर्तितः विजयस्य टीवीके इति दलं बृहत्तम दलत्वेन उद्भूत्वा इतिहासं रचयति। अपि च केरल राज्ये कांग्रेस पक्षस्य नेतृत्वे यूडीएफ इति दल समूहः एलडीएफ इत्यस्य स्थाने स्पष्टं बहुमतं प्राप्तुं प्रस्थितः। एनडीए दल समूहश्च पुदुच्चेरी केन्द्रशासित प्रदेशे प्रशासनाधिकारं धारयितुं प्रस्थितोऽस्ति। अथ वार्ताः विस्तरेण। चतुर्णां राज्यानां विधानसभा निर्वाचनस्य सांप्रतिक गणनानुसारं पश्चिम बंग प्रदेशे भाजपेति दलं आश्चर्यजनकतया आधिक्यं प्राप्नोत्। तमिलनाडु राज्ये नूतनतया प्रविष्टं अभिनेतुः सी जोसेफ विजयस्य तमिलगा वेट्टी कजगम इति दलं अग्रे अस्ति। विपक्षीभूतं एआईएडीएमके इति दलं द्वितीय स्थाने अस्ति। राज्यस्य सांप्रतिक शासकदलं डीएमके इति दलञ्च तृतीय स्थाने अस्ति। केरले सर्वेषां 44 विधानसभा क्षेत्राणां परिणामानि प्रवृत्तयश्च उपलभ्यन्ते, यत्र कांग्रेस दलस्य नेतृत्वे युनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट इति दल समूहः सत्ताधारी वाम डेमोक्रेटिक फ्रंट दल समूहस्य पराजयात्मिकाः प्रवृत्तयः सन्ति आगम्यमानाः। कांग्रेस दलं 55 स्थानानि जित्वा 8 स्थानेषु च अग्रे अस्ति। कांग्रेस दलस्य मित्रपक्षभूतं आईयूएमएल इति दलं 15 स्थानानि जित्वा 7 स्थानेषु च अग्रे अस्ति। सत्ताधारी सीपीएम इति दलं 22 स्थानानि जित्वा 4 स्थानेषु अग्रे अस्ति। सहयोगिदलं सीपीआई दलं 7 स्थानानि जित्वा 1 स्थाने अग्रे अस्ति। केरल कांग्रेस दलं 6 स्थानानि जित्वा 1 स्थाने एव अग्रे अस्ति। पश्चिम बंगाल राज्यस्य 93,200 विधानसभासनेषु आहत्य 61 निर्वाचन क्षेत्राणां परिणामाः घोषिताः। भाजपेति दलं 48 आसनानि प्राप्नोत्। तृणमूल कांग्रेस दलञ्च 13 स्थानानि अजयत्। ये प्रमुखाः भाजपा प्रत्याशिनः विजयं पंजीकृतवन्तः तेषु आसनसोल दक्षिण क्षेत्रात् अग्निमित्रा पॉल, भातर क्षेत्रात् कर्फा सोमेनः चास्ति। टीएमसी इति दलस्य रेयार हुसेनः सरकारः भगवांगोला क्षेत्रात् विजयी अभवत्। अधुना पर्यन्तं उपलभ्यमानानां 32,200 आसनानां प्रवृत्तेः अनुसारं भाजपा दलं 53,100 तृणमूल कांग्रेस दलं 73 स्थानेषु, सीपीएम दलं एक स्थाने, कांग्रेस द्वे, अन्य च त्रिषु आसनेषु अग्रे सन्ति। मुख्यमंत्री अथ टीएमसी नेत्री ममता बेनर्जी भवानीपुर क्षेत्रे स्वस्य भाजपा प्रतिद्वंदिनः सुवेन्दु अधिकारी इत्यतस्य अपेक्षया अग्रे अस्ति, अथ च सुवेन्दु अधिकारी नंदीग्राम क्षेत्रे अग्रे अस्ति। आम जनता उन्नयन दलस्य एजेयूपी इत्यस्य प्रमुखः हुमायूं कबीरः नौदा अथ रेजीनगर स्थानयोः अग्रे अस्ति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सौम्येव कार्यक्रमोऽयं आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अपरत्र अभिनेता रूपेण परिवर्तितः राजनेता विजयः तमिलगा वेत्री कजगम इति दलमाध्यमेन तमिलनाडु राज्यस्य विधानसभा निर्वाचने इतिहासं रचयितुं सज्जः अस्ति। राज्यस्य बृहत्तम दलत्वेन च तस्य दलं अग्रे सम्मुखस्थम् अस्ति। तस्य दलञ्च राज्यस्य 34,200 निर्वाचनक्षेत्रेषु 70+ स्थानेषु अग्रे अस्ति। सम्पूर्णे राज्ये कठोर सुरक्षायाः मध्ये सर्वेषु मतदानकेन्द्रेषु निर्दिष्ट

50 आसनेषु अग्रत्वं प्राप्तमस्ति। पीएमके इति दलं 5 स्थानेषु अग्रे अस्ति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इति दलं 4 स्थानेषु अग्रे अस्ति। भाजपा इति दलं 2 स्थानयोः अग्रे अस्ति। अन्य च 8 स्थानेषु अग्रे सन्ति। ये अन्य राजनैतिक दलानि सन्ति। असम राज्ये सत्ताधारी भाजपा पक्षः असम राज्यस्य निरन्तरं तृतीयवार राज्ये निरन्तरं तृतीयवारं अधिकारं धारयितुं सज्जः प्रतीयते। आहत्य 26-अधिकैकशत विधानसभा स्थानेषु 41 निर्वाचन क्षेत्राणां कृते परिणामस्य घोषणा कृता अस्ति। भाजपा दलं 31 स्थानानि प्राप्नोत्। तस्य मित्रपक्षैः एजीपी असम गण परिषद इति दलेन 2 स्थाने प्राप्ते। बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट इति दलेन च 5 स्थानानि प्राप्तानि। अपरत्र अखिल भारतीय संयुक्त लोकतांत्रिक फ्रंट इति दलेन 1 स्थानं प्राप्तमस्ति। शेषानां 70-80 आसनानां कृते उपलभ्यमानानां प्रवृत्तेः अनुगुणं भाजपेति दलं 50 स्थानेषु अग्रे अस्ति। तस्य मित्रदलानि तेषु एजीपी 6 स्थानेषु, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट 5 स्थानेषु, अपरत्र कांग्रेस दलं च 21 स्थानेषु, एआईयूडीएफ इति दलं 1 स्थाने, राज्योर्दल इति 2 स्थाने अग्रे सन्ति। केरल राज्ये 40-अधिकैकशत आसनानां कृते प्रवृत्तयः परिणामाश्च उपलभ्यमानाः सन्ति। कांग्रेस दलं 5 स्थानानि जित्वा 57 निर्वाचन क्षेत्रेषु अग्रे अस्ति। राज्यस्य शासकभूतं सीपीएम इति दलं 4 स्थानानि जित्वा 23 स्थानेषु च अग्रे अस्ति। तस्य मित्रपक्षीभूतं सीपीआई इति दलं 9 स्थानेषु अग्रे अस्ति। आरएसपी इति दलं 3 स्थानेषु अग्रे अस्ति। केरल कांग्रेस दलं 7 स्थानेषु, भाजपा इति दलं 2 स्थानेषु च अग्रे अस्ति। पुदुच्चेरी केन्द्रशासित प्रदेशस्यापि परिणामाः प्राप्ताः। घोषितासु 13 परिणामेषु सत्ताधारी एआईएनआरसी इति दलं 6 स्थानानि जित्वा 4 स्थानेषु च अग्रे अस्ति। कांग्रेस दलं 1 स्थानं जित्वा 6 स्थानेषु अग्रे अस्ति। डीएमके इति दलं 1 स्थानं जित्वा 3 स्थानेषु अग्रे अस्ति। भाजपा इति दलं 2 स्थानयोः अग्रे अस्ति। एआईएडीएमके इति दलं 1 स्थाने अग्रे अस्ति। स्वतन्त्रः पक्षत्वेन 2 स्थानयोः अर्जिते स्तः 1 स्थाने च अग्रे अस्ति। पञ्चराज्येषु 7 निर्वाचन क्षेत्राणां उपविधानसभा निर्वाचने भाजपा इति दलं गुजरात त्रिपुरा नागालैंड राज्येषु प्रत्येकस्मिन् स्थाने विजयं प्राप्नोत्। महाराष्ट्र कर्णाटक राज्ययोः 1 स्थाने च अग्रे अस्ति। कर्णाटके कांग्रेस दलं 2 निर्वाचन क्षेत्रम् अवाप्नोत्। महाराष्ट्रे भाजपायाः मित्रपक्षं राष्ट्रवादी कांग्रेस दलं एनसीपी इत्यनेन अन्यस्मिन् निर्वाचन क्षेत्रे अग्रत्वम् उपलब्धमस्ति। अद्य सायंकाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नवदेहल्याः भाजपा मुख्यालयं गच्छति। 4 राज्येषु 1 केन्द्रशासित प्रदेशे च विधानसभा निर्वाचनस्य परिणामानन्तरं सः दलस्य कार्यकर्तृन् साक्षात् सम्बोधयिष्यति। ईरान देशः संयुक्त राज्य अमेरिका देशाय होर्मुज जलसंध्यां न प्रविष्टुं सावधानम् अकरोत्। तेनोक्तं यत् अस्मिन् क्षेत्रे प्रवेशस्य कस्मिन्नपि प्रयासे बलप्रयोगः भविष्यति। एकस्मिन् वक्तव्ये ईरान देशस्य हतम अल अन्विया केन्द्रीय मुख्यालयः अवदत् यत् कापि विदेशीय सशस्त्र सेना मुख्यतया यूएस सैनिकाः यदि महत्वपूर्णे नौकायान मार्गे प्रविशन्ति तर्हि लक्षिताः भविष्यन्ति। ईरान देशस्य सेनया पुनः उक्तं यत् जलसंध्याः सुरक्षा ईरान देशस्य नियन्त्रणे एव अस्ति, तथा च नौकायानानां सुरक्षित मार्गाय तस्य सैन्येन सह समन्वयं करणीयमिति। अद्यारभ्य जलमार्गे लम्बितानां नौकायानानां साहाय्यार्थं कार्यम् आरप्स्यते इति अमेरिका देशस्य घोषणायाः अनन्तरं एषा पूर्वसूचना समागतास्ति इति वार्ताः।